0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 13.
3: 13. Сентября.
4: Сентября.
5: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 13-е.
2: 13-е.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: Київський час, 11-та година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 13.
2: 13.
3: Сентября.
4: Сентября.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня понедельник.
1: 14
2: сентября.
3: Сентября.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.

Київ, берег Дніпра, потопач репетує. Помогіть, помогіть! На березі стоїть дядько з вусами і говорить потопаючому. Краще б ти, синку, вчився плавати, аніж отої псячої мови.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 14 сентября.
3: Сентября.
4: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.
5: Сатан Клаус!